0: صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں، رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے آکاشوانی دا یہ جلندر کیندر ہے۔ ایک واری پھر شروع کر دیا پروگرام فوجی ویرا لئی۔ فوجی ویرا ایک واری پھر جڑ گئے ہاں اسی تواڈے نال تواڈے ہی پروگرام دے وچ۔ تو ہن تک گیت سنگیت دا جڑا سلسلہ ہے تسی سنیا ہے، اسی سلسلے نوں اگے ودھاندے ہوئے ہن ایک ہور گیت جڑا ہے تانوں سنان جا رہے ہیں۔ اور یہ جڑا گیت ہے نا، اس گیت نوں کسے بھی ڈانسر نے نہ سنیا ہوئے اے نہیں ہو سکتا۔ ہوں تسی کہو گے یہ گل گورو کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو جی، یہ گل میں اس کر کے کر رہا ہوں کیونکہ اس گیت نوں لیا گیا ہے فلم ڈسکو ڈانسر دے وچ۔ جی ہاں، فلم ڈسکو ڈانسر دے وچ، اور وجے تے انہاں دے ساتھیاں نے گیت گایا سی، اور ایک واری پھر بپی لہری نے ادا سنگیت دیتا سی۔ دیکھو جدوں بھی گل ڈانس دی آندی ہے نا، تاں ادوں گل آندی ہے مٹھن چکرورتی دی، گووندا دی، پربھو دیوا دی۔ اور اج دے ٹائم دے وچ رتک روشن ہو رہی دی، تے میں گل کرن جا رہا فلم ڈسکو ڈانسر دے اس گیت دے نال۔ تانوں ساریاں نوں اس یوگ چ واپس لے کے جا رہے ہیں جدوں ہجے ڈانس جڑا سی 80s دے وچ نواں نواں پاپولر ہویا سی ڈسکو ڈانس۔ اور ڈسکو ڈانس نوں لے کے اسی ساریاں نے کدی نہ کدی کسے ویاہ تے کسے فنکشن تے اس گیت اتے ضرور ڈانس کیتا ہونا ہے۔ جے اسی سن 1980-70 دے جمے ہوئے ہاں تاں پکی گل ہے کہ اس گیت اتے ڈانس جڑا ہے ضرور کیتا ہوئے گا۔ تے پھر جس گیت دی اینی بھومکا بن دتی ہے، اس گیت نوں سن بھی تاں لئیے۔